0: Hola Marina Corredor.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: No sé si tú conoces el centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿Pero Alcalá Henares?
1: El Alcalá Norte, el mítico centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿Dónde está?
1: Pues en Madrid. En Alcalá.
0: Ya, en Alcalá Henares, sí,
1: en Alcalá Henares, Norte,
0: claro. Es que
1: y
0: como,
1: es también,
0: no me, como no me respondía.
1: Claro,
0: y, claro que sí, hombre. Como ella llama, he comprado muchas veces ahí.
1: Y este grupo se llama también Alcalá Norte, como el centro comercial. Y hoy te los traigo porque han sido elegidos con esta canción para formar parte de la banda sonora del videojuego EA Sports FC.
0: Ay, qué bueno.
1: 2027, conocido anteriormente como el FIFA. Por temas de derechos, al final tuvieron que retirarle el nombre de FIFA, habría que preguntárselo a Infantino. Y como decimos, lo van a hacer con esta canción. Se van a unir ya a otros grupos y artistas como The Strokes o Nati Peluso, que también aparece en el videojuego de este año. Pero más allá de lo bonito que es tener a este grupo, un grupo español, formando parte de la lista de la banda sonora de este juego, ha sido la reacción que han tenido en redes sociales. Y es que el bajista Pablo Prieto en X ha mostrado muchísima emoción por esta decisión que ha tomado el videojuego. Presentaron la canción sin esperanza de que se aceptara y meses después ya han dicho que forma parte de él. Dice que de un simple cachondeo salen las cosas más guapardas.
0: Dice eso textualmente.
1: Así mola, textualmente. Mola. Y dice que él viciaba este juego escuchando Oasis y que ahora los hijos de Noel Gallagher van a viciar escuchando Alcalá Norte. ¡Aplausos! Que me parece una total declaración de intenciones lo que han hecho. Entonces, pues no, no, las reacciones no tienen precio, si podéis ir a mirarlo a la cuenta de Twitter de Alcalá Norte. Desde aquí también me enhorabuena a este grupo que nació,
0: que me sumo, Marina, sí.
1: Nacido en el barrio de Ciudad Lineal por formar parte ya de una larguísima lista de otros artistas como Oasis o Blur que forman parte de la banda sonora de FIFA.
0: O sea, son de Ciudad Lineal.
1: Son de Ciudad Lineal.
0: En Madrid capital.
1: Nacidos en 2019.
0: Como grupo.
1: Como grupo. No ellos, porque serían muy pequeños,
0: sí,
1: para formar un grupo de música.
0: Sería un grupo infantil, sí. Esto es Blur,
1: y
0: ¿no?
1: Esto es Blur, Song 2, que es la canción por excelencia con la que se define este videojuego, con la que se define FIFA. Y es la canción que salió en la edición de 1998. Tengo todavía una copia de este juego en casa.
0: O sea, tú le das a los juegos.
1: Yo, a mí me encantan los videojuegos, esto creo que no es un secreto. A lo mejor para la gente de las mañanas sí, porque es verdad que aquí no he hablado abiertamente de mi pasión por los videojuegos.
0: Alguna vez te lo he oído, sí. Pero los oyentes no lo sabían.
1: Los oyentes no lo sabían, así que ahora lo saben. Me encantan los videojuegos, los disfruto. Y yo empecé a jugar, esta consola tenía, mi primo tenía una PlayStation 1, tenía el FIFA, a mí se me daba el FIFA fatal, lo reconozco, nunca he sido muy de este juego. Pero esta canción como que se me quedó ya y para siempre. Y es que es verdad que es un temazo. Y mencionábamos antes a Oasis, que es el otro grupo que también mencionaba Alcalá Norte, que decía que era un mítico de los FIFA, y es que cogieron la canción Laila de Oasis para meterla también en la banda sonora. Entonces, al final se ha creado un ecosistema muy bonito con las canciones del FIFA. Hay un recopilatorio en plataformas de streaming donde se pueden escuchar algunas de las canciones más míticas, entre las que hemos escuchado Song 2 y El Hombre Planeta de Alcalá Norte. Y yo creo que es un buen recorrido por cómo ha ido cambiando también el estilo musical en los últimos años, desde que existe el videojuego FIFA como tal.
0: Pero el videojuego FIFA es un juego de jugar al fútbol.
1: Es un juego de jugar al fútbol. Tú coges un equipo, una selección y vas avanzando. Lo que pasa es que el videojuego también ha ido evolucionando muchísimo con el paso de los años. Y ahora mismo pues se puede hacer un modo carrera, pues por ejemplo, tú quieres llegar a ser campeón del mundo con el Betis, pues puedes ser campeón del mundo con el Betis.
0: Oye, ¿y la música cuando entra? ¿Cuando en pleno partido?
1: Sí, o en los menús.
0: ¿Cuánto aprendemos de Marina Corredor? Gracias, cuídate mucho. 15 minutos. Para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Ahora lo dejo con la información de las territoriales de Radio Nacional en las Mañanas de la Pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Hoxe coñeceremos a data na que os médicos retomarán a folga para demandar un estatuto propio a marxe do resto do persoal sanitario. A pasada tarde, os sindicatos médicos acordaron xa a convocatoria. queixas en varias comarcas de Galicia polo deficiente funcionamento do transporte escolar nestes dous primeiros días de curso. En moitos casos, os buses non pasaron polas paradas. As chuvias de comezos de semana non permiten aliviar as restriccións no consumo de auga. Non só iso, a Xunta amplía na súa demarcación o número de municipios en prealerta. Case toda a comunidade está nesta situación. E, alo menos, nos vindeiros días vai dominar o anticiclón. Hoxe, con algúas nubes nestas primeiras horas, quedarán paso a outro día de ceos prácticamente despexados e con temperaturas en ascenso. Xa subiron algo as mínimas, tamén non van facer as máximas, aínda que será o domingo cando os termómetros van volver a rebasar os 30 graus en toda Galicia, ata 36 en Ourense. Imos ver como abre este venres nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Uxía Soliño.
4: Moi bos días. Aquí na cidade olívica temos 16 graus e ceos despexados.
3: Imos ata Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado e 15 graus.
3: Como abre este venres en Ourense, María Piñeiro?
6: Bo día en Ourense, arestora registranse 13 graus e os ceos están polo momento cubertos.
3: Seguinte parada, Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 13 graus de temperatura e os ceos están despexados.
3: En Santiago, Silvia Muiña.
8: Moi bo día, pois aquí temos os ceos con poucas nubes e 14 graus.
3: Na Coruña e Ferrol prácticamente está despexado entre 15 e 16 graus. Imos ver agora como ven o resto da xornada. Meteo Galicia, Ana Laje, bos días.
9: Bos días. Agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados na costa.
3: As chuvias dos últimos días non foron suficientes para aliviar os problemas de abastecemento de auga, senón que estes amplíanse a máis zonas. Máis dun cento de concellos galegos atópanse en nivel de alerta ou prealerta despois da última reunión da Oficina Técnica da Seca que este xoves decidiu ampliar as áreas en situación de vixilancia Santi Baliño.
10: A Xunta mantén o nivel de alerta por morda seca nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns en Costa da Coruña, to límite de Arteixo. Ademais, decidiu extender a prealerta no subsistema de Baiona e na unidade territorial de Ferrol que abrangue o río Mera, a ría de Ortigueira e a ría de Cedeira. En total, máis dun cento de concellos teñen algún tipo de nivel de afección. 32 seguen en alerta, mentres que suben de 59 a 75 os que están en situación de prealerta ou medidas equivalentes. A Xunta opta por non relaxar as restriccións ante as previsións de que neste setembro manterase o predominio do tempo anticiclónico e non apuntan a chegada de precipitacións abondosas. Lembremos que os encoros atópanse a un nivel medio do 58,1% da súa capacidade, o que é 11 puntos por debaixo do nivel que rexistraban hai un ano.
3: De momento, as borrascas mantéñense ausentes. Falamos agora dos médicos. Os sindicatos convocarán unha folga indefinida, así o decidiron nas asembleas celebradas este xoves. As centrais sindicais anunciarán a data este mediodía nunha comunicación conxunta, como nos dicía o secretario xeral de Simega, Enrique Marra López.
11: Se ha acordado el día de inicio de la huelga. Todo ello se comunicará mañana en una nota de prensa a partir de las 12 de la mañana.
3: Os facultativos, lembremos, exixen un estatuto propio que suporía unha mellora nas súas condicións de traballo, pero tamén digna calidade asistencial. A reactivación do conflito coincide coa chegada do proxecto do estatuto marco aprobado polo Consello de Ministros o Congreso dos Deputados. En materia educativa e tras os malos datos do informe PISA, o Partido Socialista propón crear no Parlamento unha comisión de estudo sobre educación digital antes de que se aprobe o proxecto de lei sobre esta materia que está en tramitación. Así o deu a coñecer o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, despois de reunirse con unha representación da Confederación Galega de AMPAs, a CONFAPA, Cruz Mato.
12: Os socialistas explican que antes de legislar hai que coñecer a fondo a materia e a creación desta comisión permitiría analizar con expertos o impacto das novas tecnoloxías na educación. Así o anunciou o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro tras amosar a súa preocupación cos resultados do informe PISA nunha reunión con representantes das AMPAs galegas.
13: Esa comisión especial vai abordar coñecemento de todo orden e de todo tipo do mundo educativo e nos vai a permitir construir unha legislación adecuada á realidade e, sobre todo, xa coñecedora de onde temos que actuar. E non ao revés, por querer ser os primeiros de ter unha innovación legislativa puramente de idade, non facer as cousas como se deben facer, non?
12: e dende Confapa respaldan esta proposta dos socialistas e explican que a tecnoloxía non é a responsable dos malos datos, senón o mal uso que se fai dela.
3: Nas últimas horas, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, respondeu ás demandas dos profesores da concertada. Lembra que estes profesionais, que non son funcionarios, polo que os seus postos non se poden homologar en soldo e condicións aos da pública, inde que son liño que son nivel salarial, xe moi para ello.
14: Pedir unha homologación exacta tendo en conta que eles non son profesionais da pública, pois, bueno, é unha cuestión pois, que evidentemente non se plantexa pois, a corto prazo.
3: Moitos concellos extraen este curso un novo servicio de transporte escolar tras a licitación por parte da Xunta de novos contratos dos que Monbus xestionará boa parte deles, unha terceira parte. Un deles é Redondela. Comezou o curso con a chea de incidencias, atrasos, nenos nas paradas en que ninguén o recolleu condutores que descoñecen o itinerario. Dende a AMPA de Redondela, o seu presidente José Manuel Lago asegura que entenden o caos dos primeiros días, pero necesitan garantías de que a nova empresa e quen de facelo o servizo como xa que xa funcionaba mal na anterior etapa, coa anterior adxudicataria.
15: Ofrecemos a total colaboración, pero exiximos solucións que os buses cheguen, que cheguen en hora, que nos atendan correctamente se solucione as incidencias o máis rápido posible.
3: Tamén queixas en 900 educativos da Ribeira. As AMPAs denuncian deficiencias no servicio que realiza a empresa Monbus, algo que xa puxeron en coñecemento do Concello. Beatriz Pillado, da AMPA de Palmira.
16: E tanto onte que empezou o cole como hoxe, estamos nenos na parada esperando desde as 8:30, o cole empeza as 9 e non pasan os autobuses. O xos que pasaron as 9:10. Entonces, seguramente en esto sí que empecemos a tomar, si sigue así, empecemos a tomar alguna medida, porque van os cole, os buses sin monitorado para os nenos, tarde en hora, non saben as paradas, non saben nin dónde está o cole. Entonces, estamos en ese punto. Van dous días solo de cole, pero os dous días que levamos non houve autobús.
3: E ainda con máis problemas no inicio do curso na Coruña, AMPA do IES, Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta continúa reclamando á Xunta garantías sobre a seguridade e salubridade do centro. A espera de que Educación lles presente un novo plan para a retirada de amianto, a AMPA recomenda ás familias non levar os nenos ao centro. Agora imos falar de vivendo. O custe de alugar unha soa habitación rolda xa nas principais cidades galegas o custe dun piso completo hai 10 anos. Cada vez son máis os propietarios que alugan as súas vivendas por habitacións, pero se ven un traballador que cobra 1.500 euros ao mes non debería dedicar máis de 500 á súa vivenda en cidades como a Coruña, Vigo. As habitacións xa custan 400 euros de media. Miguel Hernández, é voceiro da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
17: Outra excusa máis para, en vez de facer un contrato de vivenda habitual convencional, pois dividirlo en habitacións e cobrar máis.
3: Sobre o problema de vivenda, algúns expertos propoñen que os concellos lles garantan aos propietarios o cobro do alugueiro en caso de que os inquilinos deixen de pagar. A cambio, iso sí, de que o prezo este ataxado. Unha idea da que se falou nunha xornada sobre políticas públicas de vivenda celebrada este xoves en Santiago. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: A lei é garantista contra os desaficiamentos, pero por iso mesmo retrae a moitos propietarios reticentes a alugar segundas vivendas porque os procesos para determinar se o impago se debe á vulnerabilidade social adoitan demorarse. O que se propón é que o dono do piso siga cobrando durante ese tempo o estipulado no contrato, un prezo que, iso sí, debe ser pactado co concello e asequible para un soldo medio. María José Piñeira, profesora da Universidade de Santiago.
19: Se garantizan que ti recibes ese alugueiro, pero logo tamén hai unha contrapartida, digamos, que hai unha negociación por parte do concello e o propietario, que o propietario obviamente recibe un alugueiro por debaixo dos prezos de mercado, é dicir, un alugueiro tasado, digamos, e unha mínima porcentaxe redunda tamén no concello para eles tamén ter un aporte non de ingresos que permita ter esas bolsas, non ir a coste cero todo, non?
18: Un modelo que se puxo en marcha en algunhas cidades de España, pero en ninguna das sete urbes galegas.
3: O BNG reclama a Xunta que solicite ao Ministerio de Transportes a revisión de oficio da prórroga da AP9, que a Comisión Europea considera que incumpre a normativa comunitaria. A voceira nacionalista Rita Rueda a sumarse a alternativa, esta alternativa que propón tamén Asturias.
20: Que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9 e, en segundo lugar, que se inicie xa, pois, esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
3: A finalidade que a P9 volva a ser de titularidade pública. Quedamos agora en Ourense. 5 detidos nunha operación da Garda Civil contra o tráfico de droga. 2 dos arrestos tiveron lugar na capital ourensá, os outros 3 nunha peaxe da autopista en Zaragoza. Dimos a emisora de Ourense, María Piñeiro.
21: A investigación iniciouse xa o ano pasado no dispositivo no que participaron axentes do Instituto Armado e efectivos de Vixilancia Aduaneira. Iniciouse na Comunidade de Aragón. A operación Macucho permitiu a incautación de 36 kilos de cocaína. 34 deles estaban ocultos no coche interceptado na provincia aragonesa. Outros 2 foron localizados en rexistros efectuados posteriormente. Onte o dispositivo policial trasladouse a Ourense, a Seixalvo, onde foron arrestados 2 dos sospeitosos. Todos os arrestados foron trasladados á Comandancia da Garda Civil de Ourense e prevese que hoxe pasen a disposición judicial.
3: Gracias. O Concello da Coruña avanza na recuperación da Casa Cornide. O Pleno Municipal aprobou este xoves por unanimidade revisar de oficio os 2 acordos plenarios de 1962, acordos que facilitaron que o inmoble acabase en mans da familia Franco. Alejandra López.
22: A decisión adoptada toma como base varios informes xurídicos e supón un paso previo á reclamación xudicial para devolver o inmoble o patrimonio público. Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura.
23: Non estamos ante unha simple transmisión patrimonial de carácter ordinario, senón ante unha actuación deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco.
22: O BNG criticou a lentitude do procedemento, mentre o PP advertiu de que este é só un pequeno paso. Francisco Jorquera e Miguel Lorenzo.
24: O franquismo non foi só un réxime sanguinario, foi tamén un réxime profundamente corrupto, comezando polo dictador e a súa familia.
25: Non digan ustedes que vamos a recuperar a Casa Cornide, queda mucho.
22: Este primeiro avance formal para a recuperación da Casa Cornide chega 7 anos despois de que o Pleno Municipal aprobase iniciar o proceso.
3: E algo menos de 3 minutos para as 8, Deportes, Carlos Jiménez, bo día.
26: Que tal, bo día, citaose coa primeira división femenina de fútbol. O Deportivo recibe a visita do Real Madrid a partir das 9:45, con Milene recuperada, coa baixa de Castiñeiras por sanción. Alberto Rodríguez, adestrador do conxunto coruñés.
27: Un equipo moi, moi difícil de parar, con muchísima verticalidad por fuera. Bueno, un equipo que consiguió clasificarse para la Champions, entonces creo que eso lo dice todo. Pero, como le dije al grupo, creo que el trabajo del grupo está siendo bueno, que el trabajo diario nos refuerza.
26: No fútbol masculino, Celta Deportivo xogarán o domingo, onde coñecimos os límites salariais dos 2 clubs, o do Celta, noveno da Liga, baixa a 3 millóns, ata os 88, e o do Depor, décimo de primeira, sube 51, ata os 64 millóns de euros. O Fortuna, na segunda división, recibirá o luns a visita do Ibar en Balonmán. Comeza a Liga Sobal para o Cangas, ás 9:45, visita a pista do Granollers. Quique Domínguez dirixe os do Morrazo.
28: Espero un partido, como siempre, de ritmo moi alto, con un equipo que está, la verdad que es de esos equipos que da gusto ver jugar. Además, ellos no han cambiado prácticamente nada, con lo cual mantienen esas señas de identidad tan reconocibles, ¿no? Creo que es un equipo con mucha juventud, con muchísimo talento.
26: En baloncesto, disputas en Amalata Copa Galicia Femenina, a 6 semifinal entre Maristas da Coruña e o Ensino, a 8:30 entre Uniferrol e o Celta. No Mundial Femenino, a España que dirixe o galego Miguel Méndez logrou o pase para semifinais, mañá xogará ante a gran favorita Estados Unidos en tenis sobre cadeira de rodas. No US Open, Martín de la Puente xa está na final de dobres e nas semifinais en categoría individual.

0: deusas.
1: Escoitan o teu nome e bandeira, unha canción que se vende publicar a pasada medianoite na que colaboran Uxía e Silvio Rodríguez. O teu nome e bandeira é un tema dedicado á escritora e xornalista Begoña Caamaño, que foi amiga persoal do cantautor cubano.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Xa hai data para o comezo da folga indefinida dos sindicatos médicos a nivel estatal contra o proxecto que tramita o Congreso para crear un estatuto marco. Será o 28 de outubro, se antes non se retira a proposta e se retoman as conversas e vai incluir en Galicia as contas pendentes do sector coa Xunta.
2: A recén creada Unión Médica e Facultativa, da que forma parte o Sindicato Médico de Galicia, insiste na necesidade dun estatuto marco profesional propio. Reclaman a ministra que retire a súa proposta e os partidos que o rexeiten no Congreso. Enrique Marra López.
3: Lo que tiene que hacer el Ministerio ahora mismo es retirar el proyecto de ley del Parlamento y si no, pues lo que deberían hacer los grupos parlamentarios, una enmienda a la totalidad, retirarlo y a partir de ahí empezamos otra vez de nuevo.
2: Cree que a suxerencia do Ministerio de abrir negociación pero tramitar o tempo seu proxecto é unha trampa e advirten de que tamén haberá reclamacións ou sergas de asuntos pendentes neste paro.
1: O conselleiro de Sanidade apoia a demanda dun estatuto marco pro persoal médico pero advirte do importante impacto que terá o paro pro sistema sanitario que aínda non se recuperou das folgas puntuais do curso pasado. Antonio Gómez Camaño di ter un plan B de cara a este paro do que non deu detalles.
4: De estar discutiendo qué tenemos que hacer, si tenemos un plan A, un plan B, un plan C, o que quiere hacer el gobierno central, que es auténtico responsable de este problema, solucionarlo cuanto antes. Porque, insisto, el impacto que saltemos encima en Galicia, preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos, una folga a las puertas indefinida ahora a mediados de octubre, o a desfeita sobre el sistema sanitario público español y el galego, va a ser brutal.
1: Falemos de vivenda. O PSDG rexeita que a Xunta sexa quen xestione os fondos que o Goberno Central destina a reforzar as comunidades onde se declararon zonas de mercado residencial tensionado. A Galicia, onde esta se aprobou a medida, da Coruña e Santiago, corresponderían ya algo máis de 5 millóns.
2: A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sinala que será a Xunta encargada de xestionar eses fondos estatais. O portavoz de Vivenda dos Socialistas, Aitor Bouza, considera o furto ou apropiación indebida.
5: O que fixo o señor Rueda foi torpedear absolutamente a declaración de zonas tensionadas dende o principio, estando en contra de maneira frontal desta medida, dunha medida positiva.
2: A alcaldesa da Coruña xa anunciou que unirá forzas coa súa homóloga de Santiago, a nacionalista Goretti San Martín, para reclamar que os fondos se destinen a políticas de vivenda nas súas cidades.
1: A fábrica de Ence en Pontevedra leva dende agosto sen captar augado Río Lérez pro seu desproceso industrial. Hoxe a compañía presentou o seu sistema de rexeneración de auga dende a depuradora de Praceres.
2: Tivo un custo de 30 millóns de euros e permite garantir a actividade da pasteira durante os períodos de seca. Activouse por vez primeira este agosto e pro presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, é un fito histórico para unha industria tan intensiva en auga.
6: Es un hito industrial. No hay una planta así de depuración en toda España. Es la más grande que hay ahora mismo en España y seguramente está entre las tres más grandes de Europa.
2: No inverno, Ence volverá a captar auga do río.
1: Máis dun centro de concellos de Galicia Costa están aínda en nivel de alerta ou prealerta logo da última reunión da Oficina Técnica da Seca.
2: Non aumentan as restriccións aprobadas, pero amplíanse as localidades afectadas por prealertas, zonas de Ferrol, Ortigueira e Cedeira, tamén a Zamáns, que afecta a Vigo e Nigrán. Optan por non relaxar as medidas de aforro ante a previsión dun setembro de escasas precipitacións. A conselleira di que a declaración busca, sobre todo, que se faga un uso responsable da auga.
7: En ningún caso estamos en unha situación grave en Galicia, o cal non quere dicir que non tomemos as medidas oportunas e, polo tanto, que as zonas de alerta en este momento ninguén estea facendo baldeos, porque sería totalmente irresponsable. Entrar en prealerta non é un problema, pero non sendo un problema hai que tomar medidas.
1: Unha avaría no barco da Flotilla da Liberdade que en outubro viaxará a Gaza obrigou a cancelar a súa chegada a Vigo prevista para hoxe. A incidencia obrigou a deter o barco en Santander onde será reparado nas próximas semanas.
2: Emilio Zunzunegui, da Plataforma Pro Palestina de Vigo, agarda que nuns días o barco estea en Vigo para recibir o apoio dos galegos nesta misión para denunciar o xenocidio por parte de Israel.
8: Temos uns días máis para divulgar a necesaria solidaridade con esta flotilla que o reto fundamental é en decir que o que sucede en Gaza non se pode esquecer.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10. Antes, con Xosé Manuel García, imos repasar toda a actualidade de propostas culturais da fin de semana e tamén, por suposto, a xenda e actualidade deportiva. No meteorolóxico, o anticiclón vai nos deixar un día de ceos abertos e temperaturas en ascenso con algún vento do nordés. Todo isto continuará mañá coa chegada dunha masa de aire cálido que, ademais, vai deixar rexistros por riba dos 30 graus de novo. Tamén haberá noites algo menos frescas tanto sábado como a domingo.

0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde. A alcaldesa de Santiago critica que a Xunta pretende acoller os cartos do Ministerio para as novas axudas á vivenda e invertilas noutros concellos que non sexan as comunidades de zonas residenciais tensionadas, entre elas Santiago, Goretti e San Martín.
2: O PP o que propón é facerse con eses fondos, non? Algo máis de 5 millóns de euros, segundo o anuncio do Ministerio, e repartilos como considere, non? Sacándolos á poboación afectada. Ao final, sacarlos, o que propón é sacarlos a Santiago e a veciñanza de Santiago, non? É a liña que leva a Xunta de Galicia do señor Rueda, a Xunta do Partido Popular con Compostela, que non lle dar nin auga e sacarlle canto poida.
1: Lembramos que o Concello xa presentou a semana pasada as alegacións pertinentes a este borrador do Real Decreto coa fin de que estas axudas sexan transferidas aos gobernos locais e non a Xunta. E sobre isto, a concelleira non adscrita, Mercedes Rosón, dixo que hoxe é insusto que agora a recedora, Goretti San Martín, pida eses fondos para a vivenda cando di non foi capaz de movilizar solo para construir e restaurar vivenda.
3: Non é serio que o goberno local reclame agora os fondos do Ministerio que o Ministerio destina a vivenda para que se xestione e que para que o xestione a Xunta de Galicia cando, nin tan sequera, foi capaz, foi quen, de constituir esa ferramenta fundamental para movilizar solo, construir vivenda e restaurar vivenda.
1: E dende a Coruña, a alcaldesa Inés Rei anunciou que o vindeiro venres se reunirá coa súa homóloga compostelá para facer unha fronte común e conseguir que os 5,1 millóns do Ministerio de Vivenda se destinen a ampliar a oferta residencial pública nas dúas cidades.
4: Estos recursos que recibe Galicia, que recibe la Xunta, é porque a Coruña é zona tensionada e porque Santiago é zona tensionada. E, por lo tanto, isto é para que se haga política de vivienda en Coruña e Santiago. Ya les anuncio que el próximo viernes el concejal de urbanismo y yo nos trasladaremos a Santiago para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa y el concejal de urbanismo y exigir a la Xunta que cumpla.
1: No ido educativo, CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás, en Cambre, comeza o curso con problemas de mantemento sen resolver. Denuncian falta de desbroce de limpeza, pero sobre todo piden unha revisión do muro de contención do recinto escolar. Gabriela Florea, presidenta da AFA.
5: Se ten grietas, cada vez ábrense máis, e iso fai que tamén abra o cemento do patio, esas en malezas e herbajos por ali tamén. Se nun futuro ese muro cae, os nenos van quedar sin recreo.
1: Na Coruña, AMPA do IES Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta convocou unha nova movilización para este venres a primeira hora da mañá para continuar reclamando a Xunta as garantías sobre a seguridade e salubridade do centro polas obras pendentes de limpar as instalacións de amianto. A movilización estivo marcada polo protagonismo dunha pancarta que, colgada dende os andamios, simulaba as mensaxes dunha caixa de tabaco coa frase "Estudar en Zalaeta mata". A espera de que a Xunta lles presente un novo plan para a retirada do amianto, a AMPA recomenda ás familias non levar os nenos a este centro. E o Concello de Betanzos súmase ás moitas denuncias de outros municipios polas deficiencias do servizo de autobús a cargo da empresa Monbus, especialmente esta semana de inicio de curso. María Barral, alcaldesa.
6: Xa tivemos constancia de que o autobús de primeira hora da mañán, das 8 da mañán, non pasou por Betanzos, co que eso conleva de problemas para moitísimos usuarios e usuarias.
1: O Comité de Empresa de Fresno Metal, ubicado en Cerceda, denuncia acoso de despedimentos injustificados como represalia aos traballadores que participaron na folga do metal antes do verán. As dúas teñen convocada unha concentración ante a instalación da compañía. Sinalan que dende a folga producironse alrededor de 14 despidos e acusan a dirección de facer represión laboral. Armando Carril, portavoz pola CIGA.
7: Os despidos foron totalmente injustificados e se deben a unha represalia de xente que tuvo pois, un papel máis activo na folga do convenio de metal. O primeiro que pedimos é que cesen as represalias e os despidos, que non haya máis despidos, que remiten os compañeros.
1: Fresno Metal conta cun cadro de persoal dunhas 170 persoas. Así despedimos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os médicos convocan folga indefinida para demandar un estatuto propio, pero dan marxe para unha posible negociación fixa a partir do 28 de outubro en Galicia. Sanidade alerta do enorme impacto que tería, culpa o Goberno Central, aínda que os sindicatos tamén lembran que hai temas pendentes que son competencia da Xunta. Vivenda, Santiago e A Coruña anuncian unha fronte común nesta materia. Rexeitan que a Xunta, despois de todos os atrancos que dinlles puxo para a declaración de zona residencial tensionada, agora queira apropiarse dos fondos que anuncia o Ministerio para que poidan aplicar novas medidas. Temos por diante unha fin de semana de sol e temperaturas altas, de verán, sobre todo o domingo. E venres dedicamos os próximos minutos á actividade cultural. E é que, entre outras cousas, comeza en Santiago Festival WOS, un referente da música de vanguarda experimental. Preséntasenos como un evento dirixido a un público con ganas de descubrir novos artistas, tamén de descubrir novas formas expresivas. Acompáñanos Iván Arias, que é o director do festival. Iván, moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: Como definiría en primeiro lugar o festival para quen non o coñeza? Que, bueno, despois de tantas edicións é algo raro.
2: Bueno, digamos que un festival multiespazo, ¿no? Xa a tipoloxía de evento de un festival que transcorre simultáneamente en diferentes espazos dunha, neste caso dunha cidade, Santiago de Compostela, que son espazos pois moi próximos entre sí, espazos tamén moi diferentes, pois que aportan pois unha experiencia moi diferenciadora por a súa singularidade, pois empregamos igrexas, teatros, museos, terrazas, salas, pois naves industriais. Entón, pois bueno, eso xa de por sí xera crea un contexto que é moi diferenciador, non, aos festivais habituais de espazo aberto con escenarios tal e cual, non? E logo pois evidentemente pois a programación, non? A programación tamén, a singularidade de programación, con artistas que se presentan por primeira vez en España, con estreas mundiais, estreas nacionais, moitas presentacións de traballos, non, de artistas presentando un álbum novo que escollen Santiago de Compostela pois para presentarse en España, non, a nivel nacional.
1: E lo que dicías, patrimonio por un lado, referíaste a eses escenarios nos que vai estar presente o festival. Santiago é un exemplo evidente, e vanguarda xunto, supoño que se trata de algo deso, non?
2: Sí, ao final os artistas cos artistas que programamos, cos que traballamos, non? Ao final son artistas que pertencen a contextos máis de cidades de grandes, non? De moitos habitantes, máis Berlín, Londres, New York, Tokio, entón en Montreal, entón Santiago, que nos ofrece evidentemente para poder diferenciarnos evidentemente de esta tipoloxía de festivais que acontecen en estas cidades con estas programacións similares ás nosas, é un pouco xogar con este contraste entre tradición e vanguarda, non, a tradición da cidade, o patrimonio histórico de Santiago Compostela, que é inigualable, e logo pois evidentemente a proposta vanguard dos artistas, non? Eso pois ao final é o que chamou interese, non, tanto de prensa internacional como de público. Bueno, é un pouco a identidade do festival.
1: E con un público, Iván, fiel, moitos seguidores que veñen de fora, non só de Galicia.
2: Sí, temos máis xente que ven de fora de Galicia que de Galicia, non? Creo que un 54% máis ou menos é o público procedente de fora de Galicia. Ao final, esta tipoloxía de festival, ¿no?, na liga na que nos estamos, ou na categoría de festivais na que nos estamos, son festivais moi diferentes, non? Entón, festivais moi de nicho, festivais tamén que traballan con audiencias con capacidades reducidas. Entón, nese sentido, son festivais que o público procede de moi lonxe, non? Temos público procedente de tanto de estranxeiro, de Berlín, de Londres, de Italia, de París, pero tamén de Portugal por unha cuestión de proximidade, evidentemente, de Porto, de Lisboa, pero precisamente porque tamén un festival deste tipo non acontece en Porto, nin en Lisboa, nin en Bilbao, nin en Valencia, nin en Madrid, non? Entón son festivais moi diferenciadores, que entón sí que o público que asiste a este tipo de festivais é un público moi aventureiro, un público que tamén moi exixente, que busca precisamente propostas moi diferenciadoras, e que ao final viaxan a 3, 4, 5, 6 festivais internacionais, non, a longo do ano.
1: É unha cita a Santiago. Iván Arias, sí. Director do Festival WOS, que comeza hoxe en Compostela, moitísimas gracias por atendernos.
2: Nada, moitísimas gracias a vos.
1: Hasta sempre.
2: Hasta luego.

0: O Festival Wos é unha das citas desta fin de semana, pero hai máis. Comezamos aquí a xenda coa música de Nobel Ouro. Será un dos encargados da apertura esta noite da Romería da Barca en Muxía, nunha xornada na que tamén estará coruñesas. Por diante, 4 días de festa que incluirán fogos artificiais, cabezudos, verbenas cos satélites e, por suposto, a procesión coa Virxe da Barca. Non é a única festa popular, porque en Rianxo celebran a Guadalupe cun programa que inclúe música, pero tamén circo, maxia e feirón mariñeiro. En Ribeira celebran a Santa Uxía, en Callón, os Milagros. Mentres en Santiago remata a Semana do Patrimonio Invisible cunha programación nocturna. Entre esta noite e mañá levará espectáculos á rúa, ademais de realizar visitas especiais a diferentes espazos da cidade. Miriam Louzao é concelleira de Cultura.
1: Unha das propostas máis destacadas será o espectáculo La Consagración de la Primavera, de Roger Bernat, que levará á Praza da Quintana unha reinterpretación da histórica coreografía de Pina Bausch sobre a música de Stravinsky, na que o público vai deixar de ser un simple espectador e vai formar parte da experiencia. E ademais, esa noite, abriránse tamén o Pazo de Xelmírez, a Torre da Carraca, a Casa da Troia, o Colexio de Fonseca, a Igrexa de San Martiño Pinario, a Zona C, a Casa do Cabido ou a Casa Ría.
0: Comezou unha particular iniciativa Arte para levar, unha galería de arte itinerante a bordo dun vehículo clásico, un camión. Está impulsada polo espazo Lupe Arte. E a andaina comezou na provincia de Lugo, en Gabadín, pero chegará a máis concellos, Iago e Ireos.
2: Esta é unha maneira de reinventar o concepto de galería de arte. Pois sacar a galería de arte de esa fórmula encasillada onde a xente lle dá un pouco de pereza entrar e facela máis próxima. Entón, aí aparece o camión, o Mercedes 407, que a min gustame moito os vehículos clásicos. Bueno, atopei este camión, entón xurdiu aí a idea. Pois vamos restaurar este camión. Una vez que está restaurado, que xa funciona todo, pois empezamos a introducir a parte dos murais.
0: Para os amantes do teatro, o Centro Dramático Galego inicia a residencia no Salón Teatro de Santiago con a serie Clopén.
3: Alicia, querida, deixa de dubidar. Eu xa teño resposta mesmo antes de que queiras preguntar.
0: A serie Clopén é un espectáculo multidisciplinar que reflexiona en ton de humor sobre os retos que ten que afrontar a xuventude nestes tempos de incerteza. Inclúe acrobacias, danza e clown, baixo a dirección e dramaturxia de Pablo Reboleiro e Clara Gallo. E a Filmoteca de Galicia, na Coruña, proxecta esta tarde Resurrection, película chinesa de ciencia ficción, gañadora do Premio Especial do Xurado no Festival de Cannes do ano pasado. E agora, imos de concerto.

0: La oreja de Van Gogh, coa súa vocalista original, la Maya Montero, ten dobrecita este fin de semana en Galicia. Concerto esta noite e mañá no Coliseo da Coruña, con entradas esgotadas. E outra cita relevante desta fin de semana está en Vilaxoán. Comezou a pasada noite o Festival Revenidas.
1: Avanza sen facer ruido por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo.
0: No cartel desta xornada os platos fortes serán Daqui da Ría, Ritmia ou Evaristo, de La Polla Records, que fará un percorrido por décadas do punk. Mañá, The Rapans, Fillas de Casandra, Rebelión do Inframundo ou El Drogas. En Lugo, mistura italiana e galega, de denuncias.

0: agarraré.
1: Aterrazo mi gallo de Sarria, collo evento Esmorga total, polo que pasará el Adi e os seres queridos, cun espectáculo acústico, tamén Grande Amore ou Apolo 18, entrada de balde. Quedamos agora en Santiago.

0: De momento, comedidos los pilotos, tomando las primeras sensaciones de este circuito, pero aunque los libres no son 100% indicativos, todos los equipos se guardan algo para las clasificaciones oficiales. Sí se ve que los Ferrari de Hamilton, Leclerc, los Mercedes de Antonelli y Russell comandan. Son los únicos capaces de bajar del 1.35. También se ve que los españoles de momento están lejos, ante penúltimo Carlos Sainz en el puesto número 15 de Fernando Alonso.
1: Y ha hablado Mourinho y ha defendido con un proverbio portugués a Vinicius.
2: Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Lo que ha hecho Vini aquí es una árbol que tiene mucho fruto.
1: Siempre da juego Mourinho.
3: Más a partir de y media, son las 2:10, la 1:10 en Canarias, noticias de su comunidad.
4: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
5: Saúdos de novo. A finais de outubro chegará a Sanidade Galega unha nova treboada de cancelacións de consultas, suspensións e adiamentos de ciruxías. Unha nova folga de médicos que o conselleiro apoia, pero pide a ministra que dé os pasos para poñer fin, porque terá un importante impacto no sistema. Os sindicatos médicos galegos adiantan que tamén hai na convocatoria reclamos a Xunta por cuestións pendentes. Temos outros titulares.
6: A alcaldesa da Coruña e a de Santiago farán unha fronte común para exixir que os 5 millóns do Fondo Estatal de Vivenda se destinen a vivenda pública nas dúas cidades.
5: O sindicato labrego cree que a recente prohibición de importacións do Brasil demostra que o Tratado de Libre Comercio con Mercosur debe ser paralizado.
6: A conselleira de Medio Ambiente lembra que cómpre facer un uso responsable da auga tras a ampliación de localidades sen alerta ou prealerta por seca.
5: No tempo temos por diante, outra fin de semana de sol, seca e temperaturas altas. Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
7: Que tal? Quedamos en Galicia hoxe cunha situación meteorolóxica propia do verán. Os ceos permanecerán despexados, con ventos frouxos de compoñente norte, únicamente con algún intervalo máis intenso en puntos do litoral da provincia da Coruña, e con temperaturas que quedarán hoxe as máximas subindo dos 25 graus prácticamente en toda a comunidade, únicamente no litoral norte quedarán en valores moi suaves entre 20 e 25 graus. Atención a fin de semana, porque aparte de continuar con sol, teremos máis calor. Destacamos eses termómetros nas horas centrais do día, que en xeral superarán os 30 graus.
5: Xa hai data para o comezo da folga indefinida dos sindicatos médicos a nivel estatal contra o proxecto que tramita o Congreso para crear un estatuto marco. Será o 28 de outubro, se antes non se retira a proposta e se retoman as conversas e incluirá en Galicia as contas pendentes do sector coa Xunta.
6: A recén creada Unión Médica e Facultativa, da que forma parte o Sindicato Médico de Galicia, insiste na necesidade dun estatuto marco profesional propio. Reclaman á ministra que retire a súa proposta e os partidos que a rexeiten no Congreso, Enrique Marra López.
8: Lo que tiene que hacer el Ministerio ahora mismo es retirar el proyecto de ley del Parlamento, y si no, pues lo que deberían hacer los grupos parlamentarios es una enmienda a la totalidad, retirarlo y a partir de ahí empezamos otra vez de nuevo.
6: Cree que a suxestión do Ministerio de abrir negociación, pero tramitar o tempo o seu proxecto é unha trampa, e advirten de que tamén haberá reclamacións ou sergas de asuntos pendentes neste paro.
8: Ahora mismo se está desarrollando el tema de atención primaria conforme lo que habíamos acordado con el Sergas, y de momento eso va en tiempo, pero sin embargo hay otra serie de cosas que siguen colgando, como siempre las guardias localizadas, los módulos para mayores de 55 años, queda el tema de urgencias que todavía no se ha aplicado, ahí quedan cosas que desde luego pondremos encima de la mesa.
6: A Xunta anunciará para este mes de setembro a activación dun plan de contingencia para paliar o impacto dos paros médicos dende xaneiro, os que atribúe o aumento das listas de agarda nos últimos meses.
5: O conselleiro apoia a demanda dun estatuto marco para este persoal médico, pero advirte do importante impacto que vai ter o paro no sistema sanitario, que aínda non se recuperou das folgas puntuais do curso pasado.
9: Antonio Gómez Camaño asegura que ten un plan B ante a futura folga indefinida de médicos de outubro, pero non quiso desvelar máis detalles. Exixe o Ministerio de Sanidade que evite un paro que terá un grave impacto nas listas da garda.
10: Pode estar discutendo o que tenemos que facer, se temos un plan A, un plan B, un plan C, o que quere facer o Goberno Central, que é o auténtico responsable deste problema, solucionalo cuanto antes, porque, insisto, el impacto que xa temos encima en Galicia, preto de 300.000 actos asistenciales suspendidos, unha folga a las portas indefinida, ahora a mediados de octubre, o a desfeita sobre o sistema sanitario público español e o galego vai ser brutal.
9: Durante o verán, as urxencias hospitalarias dos centros sanitarios universitarios de cidades como Vigo chegaron a ter 30 pacientes en espera por unha cama. O conselleiro asegurou que son cifras normales na época estival.
10: Por suposto que faremos a valoración de todo tipo de, ¿no?, de picos asistenciais, ¿no?, no verán, sobre todo en hospitales grandes, ¿no?, Hospital da Coruña, en Santiago e tamén en Vigo, ¿no? Bueno, maior afluencia de persoas.

0: Pues puede producir que, bueno, en un entorno, o sea, de menos profesionales sanitarios, ¿no? Por las vacaciones, pues se pueden producir, bueno, esas incidencias, ¿no? Al final lo importante es si garantes o no garantes asistencia sanitaria. Y durante verano, asistencia sanitaria en Galicia ha quedado plenamente cuberta.
1: Camaño visitou a nova unidade móvil de resonancia magnética con base no Hospital Meixoeiro de Vigo e destacou o investimento de máis de 1,7 millóns de euros.
2: Na Pobra do Brollón, no sur da provincia de Lugo, uns 200 veciños volveron manifestarse para reclamar que se cubra a praza de médico no centro de saúde. O Sergas di que xa iniciou o proceso para a súa cobertura, mentres eles van seguir manifestándose dúas veces o mes. Unha información de Diego Rodríguez e Orestes Currás.
3: É a petición dos veciños da Pobra do Brollón que reclaman a cobertura dunha praza de médico. Unhas 200 persoas volveron sair á rúa este mediodía para demandar un servizo sanitario de calidade. O seu lema é a saúde non pode esperar e lembran que a falta dun médico engádese desde hai uns días á baixa dun pediatra.
4: Tampouco temos pediatra que está de baixa e, polo tanto, claro, temos que acudir ao centro de Quiroga cos bebés, cos nenos.
5: Necesitamos outro médico. Porque un médico solo non nos vale para nada. Porque se está aquí, non vai a unha urgencia. Porque eu estuve un outro día nunha casa dunha señora que se mareou e chamou aquí no mes de agosto e non lle mandaron un médico á casa.
3: Ante esta protesta, o Sergas asegura que xa ten ofertada esta praza que falta, mentras considera que se garante a atención médica diaria.
2: Falamos tamén de vivenda. O PSDG rexeita que a Xunta sexa o que xestione os fondos que o Goberno Central vai destinar para reforzar as comunidades onde se declararon zonas de mercado residencial tensionado. A Galicia, onde esta medida se aprobou na Coruña e Santiago, corresponderían de algo máis de 5 millóns a Ana Sánchez.
6: A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegues, sinala que será a Xunta encargada de xestionar eses fondos estatais. O portavoz de Vivenda dos Socialistas, Aitor Boza, considera o furto.
7: Queremos exixirlle ao señor Rueda que non se quede cos cartos que realmente foron os concellos, despois do seu traballo inxente, os que puideron facer que se recoñecera a zona tensionada.
6: Boza asegura que a Xunta non deixou de poñer a trancos os concellos, pero que a súa política de vivenda consiste únicamente en apropiarse do traballo que fan as outras administracións.
7: A política de vivenda do señor Rueda resúmese moi sinxelo. O Goberno do Estado pon os fondos, os concellos implementan as políticas e a Xunta de Galicia e o señor Rueda o único que fai é poñer o logotipo da Xunta de Galicia.
6: O PSDG lamenta a inacción da Xunta desta materia e lembra que en Galicia o rexistro de demandantes de vivenda non deixa de medrar.
2: A alcaldesa da Coruña vén de anunciar que o vindeiro venres se reunirá coa súa homóloga de Santiago para facer unha fronte común obxectivo, conseguir que eses 5 millóns de euros do Ministerio se destinen a ampliar a oferta residencial pública nas dúas cidades.
8: Asegura Inés Rei que eses cartos chegan a Galicia grazas a que tanto a Coruña como Santiago conseguiron a declaración de zona residencial tensionada. E engade que foi así malos atrancos da Xunta.
9: Estos recursos que recibe Galicia, que recibe la Xunta, é porque A Coruña es zona tensionada y porque Santiago es zona tensionada y, por lo tanto, esto es para que se haga política de vivienda en Coruña y Santiago.
8: A alcaldesa da Coruña fixou balance do ano que elevan coa declaración de zona tensionada, cifrou en 50 euros o descenso medio dos alugueiros.
9: Non só non houbo escalada de prezos, senón que o prezo medio do alugueiro descendeu. Das cidades analizadas é a única na que descende o prezo medio do alugueiro.
8: Inés Rei matizou que son datos que proceden só dos novos contratos e queixouse de que a Xunta non facilite máis información. Tras a reunión da Mesa de Vivenda tamén salientou o incremento dos expedientes procesamento das vivendas de uso turístico irregulares. Neste tempo foron un total de 47.
2: Tamén se pronunciou a alcaldesa de Santiago, critica que a Xunta pretenda coller eses cartos do Ministerio e invertilos noutros concellos que non sexan nin Santiago nin a Coruña. Escoitamos a Goretti San Martín.
10: O PP o que propón é facerse con eses fondos, non? Algo máis de 5 millóns de euros, segundo o anuncio do Ministerio, e repartilos como considere, non? Sacándolos á poboación afectada. Ao final, sacarlos, o que propón é sacarlos a Santiago e a veciñanza de Santiago, non? É a liña que leva a Xunta de Galicia do señor Rueda, a Xunta do Partido Popular con Compostela, que non lle dar nin auga e sacarlle tanto poida.
2: E de vivenda falaba Xen Ribeiro, deputado do BNG no Congreso, para denunciar que o Goberno segue a permitir que a Sareb especule co amplo fondo de inmobles e solos que ten no seu poder. Hai uns días saíron a poxa pública 34 vivendas nesta localidade, na que cada día é máis difícil atopar residencia permanente para traballadores e familias polo influxo dos alugueiros turísticos. Néstor Rego volverá a exigir no Congreso que o fondo do chamado Banco Malo se destine a facilitar o acceso á vivenda.
11: Ten a posibilidade de poñer, se quere, de forma inmediata no mercado na Galiza alrededor de 1.300 vivendas, que non o fai. Por qué? Porque a Sareb, que é fundamentalmente a bolsa que vende vivendas o Estado, dedicase a actuar como unha inmobiliaria calquera, dedícase á política de especulación coa vivenda.
2: Cree que esas vivendas deberían poñerse xunto cos solos que xestiona Sareb e os solos e inmobles cos que especula Defensa a dispor dos concellos e a Xunta para lles ofrecer alternativa de vivendas asequibles. Os populares non consideran necesario crear unha comisión de estudo sobre o impacto das novas tecnoloxías nas aulas, tal e como propuxo o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro. Dende o PP, lembranlle ao PSDG que pode facer aportacións na tramitación parlamentaria do proxecto de lei de educación digital que xa recibiu achegas dos expertos na súa exposición pública.
12: Os populares amósanse sorprendidos por esta proposta dos socialistas e lembran que o proxecto de lei de educación digital chegou ao Parlamento despois de recibir centos de achegas. O portavoz do PP non ve necesario facer agora unha comisión de estudo e convida o PSDG a facer achegas durante a tramitación parlamentaria do texto. Alberto Pazos.
13: Que intenten ser proactivos, que intenten facer aportacións para mellorar ese texto, pero dende logo para iso non fai falta unha comisión de estudio. Para iso que fai falta é constituir unha ponencia da propia lei e tomarse en serio por unha vez esa ponencia.
12: Dende o PP afirman que non participarán en retrasos innecesarios da tramitación parlamentaria dunha lei que consideran moi importante.
2: A líder do BNG, Ana Pontón, di que segue disposta a reunirse co presidente Alfonso Rueda para chegar posturas en política lingüística, como lembrarán os nacionalistas desmarcanos e das negociacións entre os grupos parlamentarios que comezaron antes do verán e seguen demandando que se derrogue o decreto do plurilingüismo e se destinen máis fondos a impulsar o uso do galego.
14: Nos seguimos dicindo, señor Rueda, que se reúna pois pa conmigo para poder manter unha xuntanza que nos permita abordar o futuro da lingua. Cando lle enviei esa carta, o señor Rueda dixo non. O que lle pido é que rectifique, porque eu creo que a xente deste país de quere o noso idioma, quere que teña futuro, e sobre todo que quere é que haxa un cambio de rumbo.
2: Pontón facía estas declaracións tras se reunir no Consello da Cultura coa súa nova presidenta Dolores Vilavedra. Cambiamos de tercio. A fábrica de Ence en Pontevedra leva dende agosto sen captar auga do río Lérez pro seu proceso industrial. Hoxe a compañía presentaba o sistema de rexeneración de auga da depuradora de Praceres, que tivo un custo de 30 millóns de euros e lles permite garantir a actividade nos períodos de seca, Marcela.
15: Sí, en 2022 Ence estivo parada 4 meses para non comprometer o suministro á poboación pola seca. Tras implantar en 2024 a reutilización da súa propia auga, este mes de agosto comezou a rexenerar a de depuradora dos Praceres, un tratamento especial que permite reintroducila no proceso industrial en lugar de verterse ao mar. Un fito histórico, segundo presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares.
16: Que hayamos podido estar todo el mes de agosto, lo que va de septiembre, y me temo que gran parte todavía de septiembre y octubre, trabajando en una industria muy intensiva en agua, sin captar ni una gota del agua del río Lérez, sino usando solamente como agua bruta el agua de la depuradora de Pontevedra, que iba a haberse ido después de depurar al mar, ¿no? Es un hito industrial. No hay una planta así de depuración en toda España. Es la más grande que hay ahora mismo en España y seguramente está entre las tres más grandes de Europa.
15: O sistema procesa 1.000 metros cúbicos de auga ahora e permite manter a producción cando non hai caudal suficiente no Lérez. No inverno, iso sí, ENCE volverá a captar auga do río. A conselleira de Medio Ambiente, que estivo na presentación, dixo que este sistema é un exemplo para outras factorías. Ángeles Vázquez sinalou que en Galicia poderían chegar a reutilizarse na industria 5 millóns de metros cúbicos de auga de depuradoras.
2: Precisamente Ángeles Vázquez recordou que a Conca do Lérez é unha das que está na situación máis complicada pola seca. Neste momento, a parte dos concellos galegos están en alerta ou prealerta pola falta de auga, pero a conselleira resta gravidade á situación, aínda que lembra que é necesario facer un uso responsable.
17: En ningún caso estamos en unha situación grave en Galicia. O cal non quere dicir que non tomemos as medidas oportunas e, polo tanto, todos sexamos conscientes e eu agardo que as zonas de alerta en este momento ninguén estea facendo baldeos, porque sería totalmente irresponsable. Entrar en prealerta non é un problema, pero non sendo un problema hai que tomar medidas.
2: A Oficina Técnica da Seca lembremos ampliou este xoves as prealertas a zonas de Ferrol, Ortigueira e Cedeira e tamén a Zamáns, que afecta a Vigo e Nigrán, ante a previsión dun setembro de escasas precipitacións. Contamos tamén que o Sindicato Labrego Galego exixe a paralización inmediata do Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Mercosur, a súa entrada en vigor provisoria pendente da Xustiza Europea e a prohibición das importacións de varios produtos de Brasil recentemente poñen en evidencia que non é unha boa ferramenta, segundo este sindicato agrario Orestes.
3: A prohibición temporal das importacións de carne de vaca, de aves de curral e mel procedentes do Brasil reforza os argumentos contrarios ao Acordo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea. Así o considera o Sindicato Labrego Galego. Xosé María García é o secretario de Agroecoloxía desta organización agraria.
18: Non é recomendable andar xogando así, ademais, non só coa saúde, senón co temor das persoas consumidoras. Co temor a que teñan un produto mesturado con outro do país e non se saiba cal é cal, e ao final a xente o que decide é non consumir nada. E volvemos outra vez ao mesmo. Iso ten unhas consecuencias na baixada dos prezos.
3: Lembran desde o Sindicato Labrego que o acordo con Mercosur é provisorio, aínda pendente do pronunciamento da Xustiza Europea. O seu entender é moi prexudicial para o sector agrario galego e remárcano no Día Internacional hoxe de Acción contra a Organización Mundial do Comercio e os Tratados Internacionais.
2: Unha avaría no barco da flotilla da Liberdade que en outubro vai viaxar a Gaza obrigou a cancelar a súa chegada a Vigo prevista para hoxe. A incidencia obrigou a deter o barco en Santander, onde será reparado, logo partirá de novo rumbo a Vigo.
19: O Kate Tenacis sairá o luns de Bilbao destino a Vigo, pero debido a unhas filtracións de auga tivo que parar en Santander, onde permanecerá uns 10 días para ser enarranxado. Cancélase, por tanto, a recepcións dos alcaldes de Vigo e Pontevedra previstas para hoxe e mañá. A estes activistas que en outubro, acompañados dunha flotilla, partirán dirección Gaza. Emilio Zunzunegui, da Plataforma Pro Palestina de Vigo, agarda que en uns días o barco estea na cidade para recibir o apoio dos galegos nesta misión para denunciar o xenocidio por parte de Israel.
20: O recibiremos aínda con máis forza, teremos máis tempo para preparalo, incluso a participación de meninos con a elaboración de papaventos pois poderá ser maior e bueno, creo que tamén temos uns días máis para divulgar a necesaria solidaridade con esta flotilla que o reto fundamental é en decir que o que sucede en Gaza non se pode esquecer.
19: O que si se mantén é a gala prevista para mañá ás 5:30 da tarde no Náutico de Vigo a cargo de Payasos en Rebeldía por Palestina.
2: E Pontevedra é dende hoxe a capital do emprendemento de Galicia. Comezou o Ponta Pestor, que este ano presenta 48 proxectos empresariais de distintos puntos da comunidade, iniciativas en moitos casos lideradas por mulleres erradicadas no rural. Pablo Lago.
21: Sí, son propostas moi variadas. Por exemplo, Enxame Drones de Vilagarcía, da que nos fala Silvia González.
22: Lo que hacemos son espectáculos de drones sincronizados con luz y música y con elementos LED para eventos que quieren diferenciarse, pero en interior siempre.
21: A fermentación de alimentos tamén está presente con Fermentos da Meiga, creada por Soledad Saborido de Pollo.
23: Ensino a xente a facer vexetais fermentados, como chucrut, o kimchi, vexetais en salmoira, ensinolles a coidar e manter na casa o kefir de leite, kefir de auga, kombucha.
21: Dende o rural tamén se pode ofrecer unha carteira de servizos audiovisuais, Uxía Bello da Furna.
24: Estamos en Laxe, na Costa da Morte, porque pensamos que se pode emprender e desenvolver un proxecto creativo dende unha zona rural como é a Costa da Morte.
21: E dende Ames, tratamento de xurros e soros con dúas iniciativas que presenta Alejandro Moure.
25: Labregando, Lidia, co procesamento do xurro das emendas orgánicas para alimentar correctamente o sol, Láteos a Meixenda, Lidia co leite, para xestionar ben o soro de leite e producir biofertilizante, kombucha, bebidas proteicas, queixo, etc.
21: E tamén hai unha proposta nacida na Universidade de Vigo para crear un parque eólico comunitario. Xavier Simón, fálanos de enerxía comunitaria.
26: Buscamos socios e socias para que este parque eólico estea na man das persoas, na man das pequenas empresas, das entidades locais e os beneficios que se produzan permanezan no territorio.
21: O Ponta Pestore conta co apoio do Concello de Pontevedra, Deputación, a Xunta e a Universidade de Vigo.
2: E repasamos tamén a actualidade dos deportes.
27: Cita o seco fútbol femenino na primeira división. O Deportivo, a partir das 9:45, recibe en Riazor a visita do Real Madrid na terceira xornada de primeira división. No fútbol masculino, o Celta xogará o domingo ás 2 en Balaídos recibindo a Málaga e o Deportivo a 6:30 visitando o Xetafe. Do adestrador do equipo madrileño falou hoxe o técnico do Depor, Antonio Hidalgo.
0: ha conseguido muchísimo. Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para poder seguir creciendo en el mundo del fútbol, y evidentemente cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero esto va a sacar rendimiento y lo que está claro es que Bordalás lo saca.
27: Y hoy tenemos balonmán a Liga Sobal, a partir de las 9 menos cuarto, o frigorífico Cangas do Morrazo, visita a pista do Granollers. También tenemos hoxe baloncesto, semifinais da Copa Galicia Femenina, na Malata. Primeiro partido entre o Maristas de A Coruña e o Ensino, despois xogarán o Celta e o Uniferrol. La gran final, mañá sábado, todo na Malata.
2: É posible que votaran vostedes de menos ao longo deste servicio informativo. O nome dos compañeiros que contribuíron a elaborar todos os seus contidos non foi por esquecemento nin por falta de respecto. Os consellos de informativos de Radio Televisión Española promoven hoxe unha xornada de concentracións e retirada de sinaturas. Un acto simbólico para apoiar os compañeiros que foron expedientados por facer o seu labor nos consellos de informativos. Tamén contra as inxerencias da dirección nos contidos, a falta de recursos persoal e a externalización da información de Radio Televisión Española.